0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ok, dan am aca muzica saluta într-o nouă mutu cu nouă se gigi pe răsă de titlul Sailor Song, ne am aca publică, tine gri îngroro nulu racing hat, nouă gără de dau muzica ne se trending la Spotify. So, te poți reconhece ne gigi pe răs, ne am aca ne sunt cantoră, ne compozitoră muzica, de la baracle, mă ne mai o genre indie folk, no indie pop, pussy, America. So, se ne muzica lor înte batu cu tol minutu idea, ta mă ne iantine fatinga ta lor actia, Lorex solo che metta voce re te bavane se sound secondo ni ne be macante se lore te voce re varona musica te tun serne be canano ste ne cantora e lara ne be ste ne fati net se verona va rana musica ne be maca ne hanano si galaxy ben no e titlu liberdade no musica se luco